0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, det er Barbara McFerrin. Don't worry, be happy. Jeg skal have min kaffe her. Tak til Bo, der er kommet med den. Den er dampende, og den er skøn, og den dufter godt, og den er... Og den smager lige så godt. Ja. And then in it. Thomas Helmi. Her er vinder på Alfa.

Kalenderkalender at heaven is a place on earth. Og så velkommen ind for i timen mellem 11 og 12 med The Knacks og Michael Jackson. Men allerførst så er det Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

Bonnie Tyler med sin ikoniske russiske stemme har jo givet sange som If You Were a Woman and I Was a Man, Lost in France, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart, og så altså den her, Holding Out for a Hero, som var fra 1984. Vi skal til det danske, Steffen Brandt og resten af TV2-holdet, de er klar her med Nærmest Lykkelig.